0: suba mama yoyo
1: Leti chachanya suba
0: Nyawakela mama
1: Linda choka
0: Bashiri Nyamfangano mama
1: Nyakwarpesila

0: zvanyakati.
1: Teite yasungewaya tauyo malweya, ominu tokuya tamiyo kudu.